0: otu tebụl aghọọla otu ụlọ ahịa. Otu ụlọ ahịa agbaala ngalaba atọ. Afọ asatọ otu ụlọ. Aka m nọkwa ya.
1: Akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ m ugbu a. Nneluke nwee ike kutuo ume ndụ.
2: Olu dị iche iche, ebe dị iche iche, mana otu akụkọ ahụ, afọ asatọ Obey.
3: Obey at 8. Real people, real stories. Obey is okay.
4: Gịnị mere ebe a biko nọ?
5: Ọkwa na ọkụ, ọ malitere na switchboard gboo, ọ banye na waya ụlọ.
4: Kedu ụdị waya unu jiri wee rụọ shop ndị a niile?
5: Ọkwa na waya nkịta, waya ịgụta n'afịa ahụ echi.
4: Ọhaneze, ọkwa ụnụ na-afụga ife a na-ekwu, mana ụnụ achọghị ịnụ ya. Ọ bụrụ na ụnụ ejiri na Curtis Cables na Atswitch Swiss Gears wee rụọ ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ, nakwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọ ga-anọgide kwụrụ chịm na-enweghị nsogbu ọ bụla. Waya Curtis bụ maka nchekwa, kọpa dị ọcha, nwelu pasent 99% na ụmụ 9%. O nweghị LED, ọ na-egbochi ọkụ ọgbụgba, ma na-eguzogide ihu igwe siri ike ma ruo ọtụtụ afọ. Waya Curtis bụ ọkacha ibe na Nigeria na mba ụwa niile. Waya ụlọ, waya anyanwụ nke a na-akpọ solar, waya ike ya dị ala nke bụ low voltage, waya ụgbọala na ngwa ụlọ, tinyere Atswitch Swiss Gears nke na-echebe eletrik gị.
6: Echela ruo mgbe ọdachi ga-adị, chekwa ezinụlọ gị, azụmahịa gị na ihe ndị zụtara site na Curtis Cables na Atswitch. Maka ihe ndị ọzọ, gaa na www.curtisplc.com.ng maọbụ kpọọ 0704 623 6426.
4: Curtis.